Man av David Bowie på Radio Rock. Radio Rock. Mitt favorittband, Queens of Stone Age, har annonsert en ny plate, Perfect. Jeg sliter litt med å si det, Perfect. Og kommer 30. oktober, slapp oss en ny låt, den skal du få av meg her. Insignificant Other av Queens of Stone Age. Og det en litt roligere låt. Det var den forrige låta også. Blir hele platta rolig? Gud alle veit.